0: الله إلى ربك منتهاها.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مياه حساب ميدوغ مفي لاول مالانو إراد كربية آفي لاولك أكي بدل كل مغ أميدوغ وكولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مسلم في الأول جميعاً برنامج كم جنستني سورة الناس جه إبن آيات فشجين سورة جه سالي سبنا آيات كنيلا آدي سورة كنيلا برنامج بير بدرجونا كي فوزي محمد سيما آدم شازلين أحمد آدي عائشة موسى في الأول نعوا دبي القاري علي بهد عبد الرحمن برنامج فدامي وشالي أرون محمد رميز مسلم في الأول مثل سلاك دعونا برنامج مكاك بدل مقدمة حساب مبكيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: دیوهینگ امیل لوانت کن کوری رو هاده
5: دیوهینگ افتدن تریکن دکو هاده
4: دیوهینگ مازیگ منظر تا سیفکد ده
5: دیوهینگ ادو
4: دیوهی راجیگ ادو
5: ಎಂಗ ಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
4: ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
6: ದೇ ರಬಿಯುಲ್ ಆಖಿರ್ ದಿವಿರಾಜ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಿದ್ವಸ್
3: ದುಹಾಗಳೇ ಖಾಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾವ ತೆರೆ
7: ದಿವಿ ಕೌಮಿಯತುಗೆ ಎ ಬಹಾಗೆ ಗೊತುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ದೆಮ್ಯೋತಿ ಖೀ ಬೆಗೆನ್ ಕಮ ದಿವಿ ಹಿಂಗೆ ಎ ಬ್ಯಾವಂತಕಂಗೆ ಅಸ್ಲು ಕಮ್ಗ ಇಸ್ಲಾಂ ತಿಹಿಮಿನಿ ಸಬಬುತ
3: ಆದಿತ್ಯ ವಿಲೇರೆ ಅಶಿತ್ ಜಾಹಿರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಗುತು
6: ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾಮೆದು ದಿವಿ ಜುವಾನುಗೆ ಹಿತುಗೊಂಡ ಲೋಬಿ ಎತುರು ಕುರ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುದಿನ ದಿನುಮುಗ ಸಮಾಕ ದೇಂಜೆ ಕಂಕಮ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ಬೀರಟ್ಟೆ ಆದಿತಕ ಜುವಾನು ದುರುಹಿಲ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮುಹಿಮುಖ
3: ಆದಿತ್ಯ ವಿಲೇರೆ ಎಗಾರ ಜಹರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೌತು
7: ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿದುವಹುಗೆ ಖಾಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
6: ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯ ಗೆಡ ದೀರು ಗೆಡು ಅದಿ ದಿವಹಿ ಎಫ್ಎಂ ವಕ್ತು
7: ರಾಜ್ಯ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿತ ನುವಸತೆ ಗಹರ್ ಫುರಿ ದಿವಸ್ 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ಯ ದಿವಸ್
8: ಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮೆತ
9: ಹುಂಗೌ
8: ರೋಗಾಜೆಹು
9: ಕೆಸ್ಸುಂ
8: ಲೋರೆವು
9: ಹಮುಗ ಅರಬ್ ಬಿಹಿತ ಕೆನ್ನಗುಂ
8: ಆಮುಕ ಬಿಹಿತ ಫುರಿತಮ ನಗಾಣಿ ಮೂನಾ ಕಾರುಗ ಎಫ್ಒ ಮೇಮತಿ ಬುರಕಶಿ ಅತುಗ ಅದಿ ಎಫ್ಒ ಫ್ಯಾಗ
9: ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಡಿ ಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರವ ಸಿಹಿ ಫರ್ವಾ ಹೋದವಾ

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلی کده ام میتبار کرده باوریا
1: گه راجیگ اڈو
0: این ها ستروستک سالس نوے کلو هرتز میڈیم ویو اٹی ها نوے میگا هرتز اف ام بینڈ

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي تباغ أخاك مون متيغا تباهنتم ولمكي تباينه لصدقاتك.
1: ಮೀ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಳು ಬಾರ್ ಗಡಿ ಹ್ಯಾಮಿನೆಟ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮದ್ಗೆ ಮೆಂದರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಪಂಗಿಯ ಪಂಗಿದ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದೋಗುತುವಿ ಬಾರ್ಗಡಿ ಹೈಮಿನೆಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದು ಕುರುವಾಂಕ್ಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಸಬ್ಬಿಹಿ ಇಸ್ಮ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಆಲಾ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

بامیهم عقد فداش ادیت بامیهم نم اتک چامد حکم اج قرآن بیان کد دبات کت منوی نعم سوفت تبامیهم حلال کرد وافای تبامیهم احرام بدگن تب شکار کرون هدن کراغت گه همکشورم الله اکلانگ اراد کرد وافت حکم کرد وته

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಮಾಲಯ ಮಾಲಕಾರಿ ಗಾವಾರರ ಶಮ್ಯದಿಗ ಅಸುರನ ಮಾದೋಗದ್ವಿ ತಿಂಗಡಿ ಹೆಮ್ಮಿನಿಟ್ಗ ನಿಮಗಿನ ಸ್ಥಿನಿ ಕೀರಿತ ಕೊರುವಾನ್ ಕೇವು.

0: مِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى
1: يهار ميتانغا فَإِذَا جَاءَتِ الْجِيمُ بُرَدْ دَمَافَ هَمَا طَامَّةِ الْكُبْرَى كِيَارُغَ كون كهذا مدين أنني طامة
0: مد لازم كلمي مثقل
1: مد لازم كلمي مثقل فيما مثقل كل ما تكاكين هدن جهن يوتي ميمك تشتيد
0: حركات الدم على ف مد قرار وكودكم هي فاتا لنچهن سكون
1: مدن يبدي هما رغلا ميمبر بدي اكمكو فحات يوتي مثالك صاخ مثالك صاخ هما اكحل تنتا دو فاذا جاءت الصاخه عبس سوره يونني می مد اکر فہتا است سکون تشدید اکون ایسوتی ایتا مد لازم کی دو می میتاگ میننی مد اکر فہتا است سکون تشدید اکون میننی مہم وی مد لازم کلمی مثقل میتاگ بروانی کلمہ برو وا لازم مد اہ میتان ادا قرار گ صاخیا میتانا تفات ورن کی بگے میمگه تشدید و تیما غننگ فهرتان جه
0: مد الف گ کوری اپ بارو کرتیم
1: میتاگ میمگه بجه تشدید اہ وی ما تشدید انن جا میمگه نونگه تشدید انن جا غننگ کلن جه نتا اہ نو ا دی حرکات گ میم ورن حفہٹن وانتا اکما کو مثال کا مد وکرو فہاتن است سکون تشدید کو نہ سا خ کیار گ دی حرکات حفہٹن وانتا تاگا نو جه نے ಎತಂಗ ತಷ್ಟಿದ ತೀಕಿ ಮೀಮೆ ಗೇನು ನೂನೆ ಗೇನು ಮಿತಾಂಗೆ ಬಾದೆ ಮೀಮುಗ ತಷ್ಟಿದು ಎಹಂ ವಿವೆ ಮಿತಾಂಗೆ ಫಇದಾ ಜಾಅತಿ ತಾಮ್ಮತುಲ್ ಕುಬ್ರಾ